Musik fir wäklech ze ginn dënnchte Mooien den 9. Juni schreiif ma Sophie and the Giants an Shut Up and Dance. Rappell vum Auto an Pan op der A3 an Direktioun Stadt tëchte Diddling Centre an dem Beetebäier Kréiz, do ass et Pannespur weiderhin blockéiert. Weider gitt man Pink as Raise Your Glass.

0: Sicherheit op der Städter Gar, dat verlechte samsten Thema an eise Emissionioun Background, an noch de Moien am Gespräch mam Innenminister Leon Gloden. Et geif haut Polizeipräsenz a méi ersetz ginn. Jiddereen miss seng Verantwortung iwwerhoelen. Och d'Justiz an den renforcéierten Platzverweis, déi soll nach virun der Summervakanz gestëmmt ginn. Karin Lemmer.
1: Vu Januar bis Mei goufet rund 800 Patrouillen op der Städter Gar an 14 Grosskontrollen. Drogesektion vun der Poliz wär ganz aktiv gewescht, an Herz Joat 216 Verhaftungen. Poliz an Polizjudiciär sinn opgestockt ginn, Poliz vun 3100 op 3600 Beamten. Dat huet de Minister Leon Gloden am Interview ënnerstrach. Nawell ändert d'Situatioun um Terrain net, och wäll d'Justiz mat der Erbestunn un net weiderkënnt ass Kritik.
2: Poliz seet ma och, dat et oft virkënnt, dat ze eng Persoun puermol handelt en ee festhuelen, dat ass och mat eng gewësse Frust verbann. Wie gesot, muss all Akteur, den involvéiert ass, seng Verantwortung an der Gesellschaft huelen, och eng Justiz.
1: Dofir hätt en och den Drogendesch initiéiert, wo all d'Akteuren ze Summe kommen. De Problem vun organiséierten Heescherten an der Staat, wie nach do, wär awer an der Lächt nees besser ginn, och duerch d'Kooperatioun mat der rumänescher Poliz.
2: Déi gemeinsam Patrouille mat der Lëtzebäier Poliz mëcht, ënnert der Autoritéit vun der Lëtzebäier Poliz. De Feedback, den ech do kréien, ass positiv, die rumänische Polizisten schwätzen, mat denen rumänischen Heescherten, die verstehen, dat ma dat déi heisin fir ocht mat hëllefen zu enquetéieren fir die organiséiert Heescherei opzedecken.
1: Im Mëttel fir géint belagert Entree fir ze goen ass den Platzverweis renforcé. Dei soll nach virun der Summervakanz gestëmmt ginn.
2: Das klar, dat de Platzverweis fir vun denen vum gringen Minister deposéiert ginn, ass vum Minister Cox net durchgeht, schon dat Demos als Deputéierte gesot de Schurech behal, an de Platzverweis renforcé kënnt. Ech hat hei op der Antenne gesot, ihr kënnt se sicher wie Damen am Gebiert. Ich bleiwe bei der Ausso lo Mur, werd man nach iwwer den lächten Avi vum Staatsrot kommen, an da gëtt de Platzverweis virunder grösser Vakanz gestëmmt an ëmgesät.
1: En aner Thema de Moie wär den Europäeschen Asyl- a Migrationspakt. Iwer zwee Gesetzer gëtt de Mëtten an dem Kontext am Parlament ofgestëmmt. De Leon Gloden lest Kritiken, et wär ze séier gängen oder et wär en ze streng bei de Rekurméigegkeeten net gëllen.
2: Wir machen eng verantwortungsvoll Asylpolitik, die Konditionen erfëllen, bleiwen hei, kreie geholf sech integrieren, eng Platz ze fannen. An die Leit, die Konditionen net erfëllen, die musse so schnell wie méiglech zréck geféuert ginn, well wat ma dé Leit méi hei halen, an sie kreie keng Perspektiv, da strimmer denen nëmme Sand an den, an dat ass eng Politik, die ech net bereet sinn ze machen.
1: Wat sein Text ugeet, wär genug Zeit do gewescht, fir a Wien ofzeginn, sos géift Politik ëmmer reprochéiert kreien ze lös ze schaffen.
0: Diskussion de Mëtten iwwer den Asyl- a Migrationspakt an der Chambre, dé riskéiert e bësse méi heftig ze ginn, grous Deeler vun der Opposition, die wollten de Wort verrickelt tun, dat geif hien awer doze schon net machen, so de Leon Gloden de Moien bei Eis um Radio. Drops op Jupiter. Dei vun Train, die ginnet an 1,5 Minute.
3: Famill as fir mëch dat allerwichtigst. Fir un allem hier Sicherheit. Es si vielleicht net mir op der Kurs, wir misen immer nach NRW. Das gut zu wissen, dass nie wieder eis war. In den Doas waren wirklich Trabuken. Und du willst sie mir Momba bei der Luxemburg Airways geben.
4: Wart nicht, bis da zu spät ist. Kommt bei Eis, gehen wir bei euch kommen.
3: Geh doch dir Momba nach Haut bei der Luxemburg Airways.
5: Zertifiziert Volvo Select-Okkasionen haben nicht aus deinem Geheirat. Sie gehen auf über 150 Punkte kontrolliert, also bereit für ein neues Kapitel. Mandiesch.

Faslo am Bon fir Mamme der net sollt geklappt hunn géint de Féel op 6 kët nach een WM-Package ze gewannen mat engem Miniball engem Triko Ochoa a mat engem Fendel dat alss géint. Féel op 6 ass Raven Lenay.